0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже, як і завжди, готова допомогти Юлія Локтіонова. Говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни, і які сьогодні можуть мати подвійне значення. А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує, звісно, як і основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога. Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально і цікаво. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу твій

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Програма про українську мову. Увага! Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило «один плюс один» в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами.
3: Увага!
2: Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна, і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи. Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальність.

0: Патруль. Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

0: чудесного відкриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Регіональні новини. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 27 населених пунктів Харківської області. На Харківщині розширили зону евакуації. В області застосовуються аварійні відключення через високий рівень споживання електроенергії. Харківський міський голова та мер Турина підписали угоду про дружбу та співробітництво між містами. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 27 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 16 людей, серед них четверо дітей. Ворог атакував БПЛА Київський і Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 725 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Волохівки, Старого Хутора, Гранова та Хатнього. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у бік Нового Синового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Харківській області розширили зону евакуації цивільних з громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів області. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 3 липня. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Зокрема, у Шевченківській громаді запроваджено обов'язкову евакуацію 41 населеного пункту. У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з 13 селищ. У Дергачівській громаді обов'язкову евакуацію та евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено в 7 селищах. У Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії через високий рівень споживання та перевантаження обладнання в умовах спеки. Про це 3 липня повідомили в Харківобленерго. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, сказано у повідомленні. Також у суботу і неділю 4 і 5 липня в Основ'янському та Слобідському районах у низки споживачів не буде світла з 8:00 до 19:00, додали у прес-службі Харківобленерго. Харківський міський голова Ігор Терехов і мер Турина Стефано Лоруссо підписали угоду про дружбу та співробітництво між містами. Церемонія відбулася в Туринській міській раді за участі депутатів, представників муніципалітету, а також генерального консула України в Мілані та делегації з Харкова. Під час виступу Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті, щоденні обстріли, руйнування житла та інфраструктури, а також про роботу в умовах постійної загрози. Він наголосив, що Харків не лише витримує постійні обстріли, а й планує відновлення. Спортсмен з Харківщини Владислав Грико успішно виступив на Кубку України зі спортивної гімнастики, здобувши золото у вправах на перекладині та срібло у вправах на коні. Вітаємо спортсмена та його тренерів із чудовим результатом і бажаємо нових перемог. За даними Нацбанку України, 3 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок. 4 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
2: Регіональні новини.
3: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це нова лайф.
6: Заряджаємо

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками української музики. На черзі реліз популярного українського співака Іллі Летая. Він хлопець не з простих і нещодавно поставив перед собою справжній музичний челендж – написати та випустити 6 пісень за наступні півроку. Першою з-під його пера вийшла композиція «Переплелися» – така собі легка літня історія про кохання, що живе попри всілякі негаразди. Лірика цієї музроботи теж легка, наче артист простими словами пояснює дітям, чому тато любить маму. Саме так про трек «Переплелися» говорить Ілля Летай. Ми ж послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Як не крути, а якщо двом людям судилось бути разом, вони обов'язково ще зустрінуться. Про це співає Ілля Летай у своїй новій музроботі. Символом цього є й обкладинка треку «Два чарівних метелики». З нетерпінням чекаємо наступні 5 релізів з челенджу Іллі Летая, а завтра почуємо про іншу музичну новинку. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 27 населених пунктів Харківської області. На Харківщині розширили зону евакуації. В області застосовуються аварійні відключення через високий рівень споживання електроенергії. Харківський міський голова та мер Турина підписали угоду про дружбу та співробітництво між містами. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 27 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 16 людей, серед них четверо дітей. Ворог атакував БПЛА Київський і Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 43 725 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Волохівки, Старого Хутора, Гранова та Хатнього. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Харківській області розширили зону евакуації цивільних з громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів області. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 3 липня. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Зокрема, у Шевченківській громаді запроваджено обов'язкову евакуацію 41 населеного пункту. У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з 13 селищ. У Дергачівській громаді обов'язкову евакуацію та евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено в 7 селищах. У Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії через високий рівень споживання та перевантаження обладнання в умовах спеки. Про це 3 липня повідомили в Харківобленерго. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, сказано у повідомленні. Також у суботу і неділю 4 і 5 липня в Основ'янському та Слобідському районах у низки споживачів не буде світла з 8:00 до 19:00, додали у прес-службі Харківобленерго. Харківський міський голова Ігор Терехов і мер Турина Стефано Лоруссо підписали угоду про дружбу та співробітництво між містами. Церемонія відбулася в Туринській міській раді за участі депутатів, представників муніципалітету, а також генерального консула України в Мілані та делегації з Харкова. Під час виступу Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті, щоденні обстріли, руйнування житла та інфраструктури, а також про роботу в умовах постійної загрози. Він наголосив, що Харків не лише витримує постійні обстріли, а й планує відновлення. Спортсмен з Харківщини Владислав Грико успішно виступив на Кубку України зі спортивної гімнастики, здобувши золото у вправах на перекладині та срібло у вправах на коні. Вітаємо спортсмена та його тренерів із чудовим результатом і бажаємо нових перемог. За даними Нацбанку України, 3 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок. 4 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 0609-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: присвячується тим, хто в суботу став раненько і відчуває себе. Композиція Маніна «Відчуваєш». Але цього замало, треба ж робити справи, де брати енергію, ще те питання. Кава в відрами – то не варіант. Тож разом підзаряджаємося тут від найкращої музики, а всі інші нехай сплять. Сподіваюся, вони поставили свої телефони на беззвучне, як кола в треку на безе, що послухаємо за 4 хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Чим живе серце козака, тим більше суботнього ранку. Ось ви відчули в треку «Серце козака» від Чичановського і «Літай». Це стосується тих, хто вже активізувався, а інші щасливчики сплять. А що ж їм сниться? На прикладі Віталія Козловського, в його хіті «Знаєш», за хвильку дізнаємось про деякі варіанти.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Special Read. Special Place.
4: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.

0: Своєрідна дихальна гімнастика від Голубенка в треку «Подихом». Трошки розігнали кров по жилах, а остаточно приведуть нас в тону, звісно, водні процедури. Хтось в душі співає, а хтось сумує, як Шугар в треку «Душ». Але все рівно співає. Послухаємо за 4 хвильки.
1: Харків сьогодні.
2: Харків та італійський Турин офіційно стали містами-партнерами. Мери Ігор Терехов та Стефан Лорусо підписали угоду про дружбу та співробітництво. Під час зустрічі очільник Харкова подякував італійським колегам за допомогу, зокрема за автобуси, які рятували жителів під час лютих зимових блокаутів. Своєю чергою мер Турина наголосив, боротьба українців – це захист свободи та демократичних цінностей всієї Європи. Нове партнерство передбачає тісну співпрацю у сферах транспорту, медицини, освіти, інновацій та відновлення міської інфраструктури. За словами Ігоря Терехова, ця угода принесе реальні практичні результати для харків'ян.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо! Зараз!

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: справжня любов, тур 2. Про це послухаємо трек Real Love від Адала і Стіві Еплтона. Єдине, чого вона не може, це повернути нам наших коханих, що пішли від нас назавжди. Загальнонаціональна хвилина мовчання присвячена всім загиблим. Далі продовжить наше життя.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: мудрість – це не цифра в паспорті, а здатність чудити з самого ранку, натякнув Мішель Делуз в треку «Cause You Are Young». І якщо внутрішній драйв вже вимагає продовження, Злата Огнівіч підкине дрова в це багаття і влаштує нам справжню пожежу в серці треком «Запали вогонь». 4 хвилинки нам на пошуки інгредієнтів.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Nova Line.

0: поділилися своїми димом Гросу у треку «Мій рай». Якщо ви теж відчули себе в раю, то до цього відчуття додамо правильну музику. Прямо зараз Парфенюк врубить наше з вами життя на максимум. Доброго раночку всім, і штовхаємо цю суботу в правильному напрямку.
1: Літо гарячих хітів на ново.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. І серце від тебе не треба багато.
1: Затишок, спокій, протилежності мали майже всі дівчата.

було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

Тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, ось же нове серце до тебе.

0: питай, не питаю штучного інтелекту, як ото Дорофєєва в треку спитаю чата GPT, а справи
1: увага,
0: наші, крім нас самих, робити нікому.
1: Триває.
0: Тож бізнес перш за все. На цю тему гіперритмічний запальний трек «Бізнес» від Тієсто допоможе нам за 4 хвилинки далі.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов закликав міжнародних політиків приїхати до України та на власні очі побачити наслідки війни для українських міст і людей. Під час брифінгу для італійських ЗМІ він наголосив, що лише особистий досвід дозволяє зрозуміти реальну ціну війни. Ігор Терехов зазначив, що досвід життя під обстрілами неможливо передати словами, а політики, які толерують війну, змінили б свою позицію, якби побачили її наслідки. Він також підкреслив важливість міжнародної підтримки та правдивого висвітлення подій в Україні.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Radio Station. Nova Line.

про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила. Let's get down.

0: трек сексуально від Мірамі та Вови зі Львова щойно влаштував нам справжній вибух упевненості та драйву. На хвилину в бік всі грайливі думки, щоб почути чітку, лаконічну, свіжу картину дня, яку вже готовий розкласти по поличках Вадим Гасанов у випуску новин. А далі продовжимо. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Сумах і Запоріжжі є загиблі внаслідок ударів. У Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить нафтовий термінал. Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для покращення відносин. Олег Дорощук претендує на звання найкращого легкоатлета Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Напередодні внаслідок російського авіаудару по Сумах загинули щонайменше четверо людей, серед яких дитина. 20 людей шпиталізовані, половина з них отримали важкі поранення. Через атаку армії РФ на Запоріжжя вбиті двоє людей, а щонайменше 21 людина поранена. У лікарні перебувають 12 постраждалих, троє людей у важкому стані. Вночі 4 липня дрон атакували порт Висоцьку Ленінградській області РФ, повідомляють про пожежу в районі Петербурзького нафтового термінала. За наявною інформацією, вночі у Санкт-Петербурзі сталася серія вибухів, зокрема в районі нафтового термінала та портової інфраструктури. Напередодні Єврокомісія запропонувала 5 нових масштабних проєктів, відомих як європейські оборонні проєкти спільного інтересу. Вони покликані допомогти країнам ЄС зміцнити військові спроможності через спільну розробку ключових систем. Очікується, що Україна візьме участь у 4 з них. Відповідна заява, опублікована на сайті Європейської комісії, зазначається, що ці ініціативи охоплять 5 пріоритетних напрямів: безпілотники та системи боротьби з ними, морська оборона і захист морського дна, космос, протиповітряна та протиракетна оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС. Для запуску та розвитку програми EDIP Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро. У середньому в кожній ініціативі візьмуть участь 18 держав-членів ЄС. Очікується, що Україна долучиться до 4 з 5 запропонованих проєктів. На тлі погіршення відносин між Україною та Польщею українська сторона запропонувала польський пакет антикризових кроків, серед яких консультації та звернення до релігійних лідерів. Про це за підсумками зустрічі з очільником польського МЗС Радиславом Сікорським у Варшаві повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, антикризові заходи передбачають започаткування консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Польщі. Міністр наголосив, що Київ і Варшава на дипломатичному рівні мають підтримувати діалог та використовувати всі інструменти для розв'язання проблем. Кабінет міністрів затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які хочуть долучитися до лав ЗСУ. Йдеться перш за все про логістику таких людей від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його твердженням, відтепер така логістика іноземців, які добровільно хочуть стати на захист України, відбуватиметься за єдиними прозорими правилами. Міністр пояснив, що працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. При цьому найголовніше, наголосив Федоров, компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Український стрибун у висоту Олег Дорощук увійшов до числа претендентів на звання найкращого легкоатлета Європи за підсумками червня. Список номінантів оприлюднила Європейська легкоатлетична асоціація. Підставою для включення українця до п'ятірки кандидатів став його виступ на командному чемпіонаті України в Бердичеві, де Дорощук подолав планку на висоті 2 метри 33 сантиметри, що є найкращим результатом сезону у світі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польські злоти 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: 4 липня в Україні спаде спека, на півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 23, на півдні невеликі опади та 28 градусів, на заході трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікуються дощі та 26 градусів у середньому, у столиці України від плюс 18 до плюс 24 та трохи дощитиме. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: отримали блискавку від справжнього сонечка Тоні Матвієнка, незважаючи на те, що сонце нам і так вистачає. Але отримавши заряд за 4 хвилинки, маємо можливість його застосувати. Боб Сінклар і співачка Кеза треком «I Can Wait» будуть запалювати. Не залишимося ми осторонь. Продуктивної, вдалої суботи, якщо що. Кліпаю.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни.
1: Увага.
2: Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: Іноді життя здається на ходіння по колу, про яке співав гурт «Казка» в треку «Все по колу». Як тільки таке відчуття з'являється, треба розривати те коло, і сьогоднішня субота – найкращий день для цього. Сонячним настроєм смонять нас за хвильку хлопи з гурту «Столиця» в треку «Веснянки». І вперед!
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Цей струмінь то не прояви того, що ви супергерой. Це спалахи кохання, про які співав Позитив в компанії з діджеями Бузін і Bloodless. І це відчуття кохання іноді доводить того довго, що його порівнюють з любові до зірок. Замить Тарас Гаврик про це в треку Пановарьов.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові після ворожих обстрілів продовжують працювати мобільні ЦНАПи. Цього тижня спеціальний пункт розгорнули у 6 локаціях у постраждалих районах міста. Зокрема, напередодні такі виїзні центри приймали громадян у Слобідському та Новобаварському районах. Там адміністратори допомагають мешканцям пошкоджених будинків на місці оформити і подати заяву на отримання державної грошової допомоги за програмою «Є-відновлення».
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: трек «Температура» від Кола та Парфенюка полишив по собі максимально драйвовий посмак і підняв градус нашого настрою. А тепер саме час дізнатися, наскільки гарячими є події в світі. Адже Вадим Гасанов вже зібрав найважливіші факти цього ранку, лаконічні новини, а потім тільки музика. Одинадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Сумах і Запоріжжі є загиблі внаслідок ударів, у Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить нафтовий термінал, Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для покращення відносин, Олег Дорощук претендує на звання найкращого легкоатлета Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Напередодні внаслідок російського авіаудару по Сумах загинули щонайменше четверо людей, серед яких дитина. 20 людей шпиталізовані, половина з них отримали важкі поранення. Через атаку армії РФ на Запоріжжя вбиті двоє людей, а щонайменше 21 людина поранена. У лікарні перебувають 12 постраждалих, троє людей у важкому стані. Вночі 4 липня дрони атакували порт Висоцьку Ленінградській області РФ, повідомляють про пожежу в районі Петербурзького нафтового термінала. За наявною інформацією, вночі у Санкт-Петербурзі сталася серія вибухів, зокрема в районі нафтового термінала та портової інфраструктури. Напередодні Єврокомісія запропонувала 5 нових масштабних проєктів, відомих як європейські оборонні проєкти спільного інтересу. Вони покликані допомогти країнам ЄС зміцнити військові спроможності через спільну розробку ключових систем. Очікується, що Україна візьме участь у 4 з них. Відповідна заява, опублікована на сайті Європейської комісії, зазначається, що ці ініціативи охоплять 5 пріоритетних напрямів: безпілотники та системи боротьби з ними, морська оборона і захист морського дна, космос, протиповітряна та протиракетна оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС. Для запуску та розвитку програми EDIP Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро. У середньому в кожній ініціативі візьмуть участь 18 держав-членів ЄС. Очікується, що Україна долучиться до 4 з 5 запропонованих проєктів. На тлі погіршення відносин між Україною та Польщею українська сторона запропонувала польський пакет антикризових кроків, серед яких консультації та звернення до релігійних лідерів. Про це за підсумками зустрічі з очільником польського МЗС Радиславом Сікорським у Варшаві повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, антикризові заходи передбачають започаткування консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Польщі. Міністр наголосив, що Київ і Варшава на дипломатичному рівні мають підтримувати діалог та використовувати всі інструменти для розв'язання проблем. Кабінет міністрів затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які хочуть долучитися до лав ЗСУ. Йдеться перш за все про логістику таких людей від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його твердженням, відтепер така логістика іноземців, які добровільно хочуть стати на захист України, відбуватиметься за єдиними прозорими правилами. Міністр пояснив, що працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. При цьому найголовніше, наголосив Федоров, компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів.
3: Повітряна тривога триває.
2: Український з трибуни висоту Олег Дорощук увійшов до числа претендентів на звання найкращого легкоатлета Європи за підсумками червня. Список номінантів оприлюднила Європейська легкоатлетична асоціація. Підставою для включення українця до п'ятірки кандидатів став його виступ на командному чемпіонаті України в Бердичеві, де Дорощук подолав в планку на висоті 2 метри 33 сантиметри, що є найкращим результатом сезону у світі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: 4 липня в Україні спаде спека, на півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 23, на півдні невеликі опади та 28 градусів, на заході трохи дощу, тиме на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікується дощі та 26 градусів у середньому, у столиці України від плюс 18 до плюс 24 та трохи дощитиме. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Гімн звільненню від буденної роботи «Ода Свобода» отримала від Монатіка. Але це не означає, що весь день треба провалятися на дивані. 4 хвилини дають нам на підготовку «Бурак ЕТР», «Кості» і «Лав ББ», а далі команда «Мув'ю», бо рух – то життя, і це істина актуальна не тільки для акул, але й для нас з вами.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.

0: музичний шаманізм в треку «Туман» від Пробас, Харді та Даха Браха з потужних етнічних ритмах залишив по собі неймовірне і загадкове відлуння. Але тримаємо вуха відкритими, бо миттєво переходимо до програми «Прослушка» з RJ Анною, щоб протестувати нову гарячу новинку від Христини Солові, композицію «Друга ночі».
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Продовжуємо відкривати для себе цікаві музичні новинки. І в цій програмі почуємо свіжий трек Христини Соловій під назвою «Друга ночі». Цією роботою співачка продовжує своє дослідження української культури 90-х, яка, за її словами, досі залишається недооціненою через російський вплив. Композиція «Друга ночі» стане третім синглом з майбутнього альбому «Соловій». А ще це авторська робота, в якій особиста історія поєднується зі знайомими нам темами – ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу. Ну і під час прослуховування зверніть особливу увагу на гру слів у назві роботи «Друга ночі». І приємного прослуховування!
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: У мережі вже обговорюють поетичні фрази з цієї композиції «Друга ночі» та очікують на майбутню платівку Христини Соловій, де виконавиця звернеться до музики українських 90-х. Ну і цікавим є відеокліп до композиції. У ньому Соловій зібрала алюзії на українські кінострічки 70-х та 90-х. «Білий птах з чорною міткою», «Дика любов», «Друг покійного» та «Голос трави». Тож плекайте українську культуру завжди. А свіжу прослушку слухайте вже завтра. Мене звати Арджіана. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Максим Бородін і Альона Альона дізналися локацію кохання і поділилися з нами в треку «Там, де живе любов». А коханню, як відомо, всі віки покорні. Не кажучи про роки, наші молоді. Пірнемо в вайб молодості за 4 хвилини у треку «Молодість» від гурту «Столиця» і «Модна» тут на Nova Line.
1: Харків сьогодні.
2: Міський застосунок «Оупен Харків» чергове отримав оновлення. Відтепер у додатку працює персональний центр сповіщень у реальному часі. Користувачі зможуть оперативно дізнаватися про найважливіші події та новини міста. При цьому систему легко налаштувати під себе і обрати лише ті теми, які вам дійсно цікаві, щоб не отримувати зайвого. Розробники зазначають, що вдосконалюють цифрову екосистему на основі відгуків та опитувань самих харків'ян. Зараз команда вже працює над наступними корисними сервісами. Щоб скористатися новими можливостями, мешканцям радять просто оновити застосунок у своїх смартфонах.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Пройдіть до найближчого укриття. Зберігайте спокій.
5: Алло! Це служба порятунку нервів! Так, слухайте сюди.
4: Увага.
5: Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення. «Людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Nova Line.
0: Протягом дня в етері Nova Line.
2: Це твоє літо, радіо Nova Line.
1: Із Nova Line танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Weeknd і 21 Savage отримали стильний емоційний розгін в треку Creepin, де кожен рядок тримає напрузі. Не втрачаючи нашу суботню концентрацію на активному відпочинку, перемикаємо увагу на головні інформаційні події, про які прямо зараз розповість Вадим Гасанов. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: У Сумах і Запоріжжі є загиблі внаслідок ударів. У Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить нафтовий термінал. Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для покращення відносин. Олег Дорощук претендує на звання найкращого легкоатлета Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Напередодні внаслідок російського авіаудару по Сумах загинули щонайменше четверо людей, серед яких дитина. 20 людей шпиталізовані, половина з них отримали важкі поранення. Через атаку армії РФ на Запоріжжя вбиті двоє людей, а щонайменше 21 людина поранена. У лікарні перебувають 12 постраждалих, троє людей у важкому стані. Вночі 4 липня дрони атакували порт Висоцьку Ленінградській області РФ, повідомляють про пожежу в районі петербурзького нафтового термінала. За наявною інформацією, вночі у Санкт-Петербурзі сталася серія вибухів, зокрема в районі нафтового термінала та портової інфраструктури. Напередодні Єврокомісія запропонувала 5 нових масштабних проєктів, відомих як європейські оборонні проєкти спільного інтересу. Вони покликані допомогти країнам ЄС зміцнити військові спроможності через спільну розробку ключових систем. Очікується, що Україна візьме участь у 4 з них. Відповідна заява, опублікована на сайті Європейської комісії, зазначається, що ці ініціативи охоплять 5 пріоритетних напрямів: безпілотники та системи боротьби з ними, морська оборона і захист морського дна, космос, протиповітряна та протиракетна оборона, а також зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС. Для запуску та розвитку програми EDIP Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро. У середньому в кожній ініціативі візьмуть участь 18 держав-членів ЄС. Очікується, що Україна долучиться до 4 з 5 запропонованих проєктів. На тлі погіршення відносин між Україною та Польщею українська сторона запропонувала польський пакет антикризових кроків, серед яких консультації та звернення до релігійних лідерів. Про це за підсумками зустрічі з очільником польського МЗС Радиславом Сікорським у Варшаві повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, антикризові заходи передбачають започаткування консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Польщі. Міністр наголосив, що Київ і Варшава на дипломатичному рівні мають підтримувати діалог та використовувати всі інструменти для розв'язання проблем. Кабінет міністрів затвердив єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які хочуть долучитися до лав ЗСУ. Йдеться перш за все про логістику таких людей від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його твердженням, відтепер така логістика іноземців, які добровільно хочуть стати на захист України, відбуватиметься за єдиними прозорими правилами. Міністр пояснив, що працювати з іноземними добровольцями зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. При цьому найголовніше, наголосив Федоров, компанії відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Український з трибуни висоту Олег Дорощук увійшов до числа претендентів на звання найкращого легкоатлета Європи за підсумками червня. Список номінантів оприлюднила Європейська легкоатлетична асоціація. Підставою для включення українця до п'ятірки кандидатів став його виступ на командному чемпіонаті України в Бердичеві, де Дорощук подолав планку на висоті 2 метри 33 сантиметри, що є найкращим результатом сезону у світі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 липня в Україні спаде спека, на півночі прогнозують помірний дощ, у повітрі плюс 23, на півдні невеликі опади та 28 градусів, на заході трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікуються дощі та 26 градусів у середньому, у столиці України від плюс 18 до плюс 24 та трохи дощитиме. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Не будемо на місці топтатися, час за себе братися, як і співали монатики готові в треку ID. І йдемо далі, вірніше, пливемо крізь життєві хвилі та емоції під солодкі мотиви треку «Swim» від південно-корейського бойсбенду BTS за 4 хвилинки далі.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Новалайн.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: від Макса Барських нагадав, як легко залишити позаду те, що відболіло. А коли старі прив'язаності розчинилися, з'являється шалена легкість буття, де відсутність постійної адреси – це не драма, а найкращий привід для крутезної життєвої пригоди. Один в каної, серф місає у Ошенді, у мене немає вдому. За хвилину слухаємо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.

0: Як отримати хоча б мінімум, включити життя на максимум, вважає Голубенко. А може і не вважає. Та це не важливо, бо літо, сонце і вода – отака наша хода. Цей настрій за 4 хвилини ловіть від діджейського дуету «Юнотус» і вокалістки «Лавінія» в треку «Каньйони». Від самої Каліфорнії і Колорадо привіт летить до нашого етеру.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

найся лучший в світі сон. Тільки осінь настає, купувати новий iPhone.

0: найса лучший в світі сон. Тільки осінь настає, купувати новий айфон.
1: Літо ритмує далі на Нова Лайн.
2: Яка

Скільки б не стверджувала Альона Маргалієва, що вона не п'яна, а всього-навсього закохана, тест на промілі ми не бачили. Хоча, враховуючи її талант, повіримо на слово і підтримуємо. І підемо собі не на край землі, а до наступної годинної порції хітів. Бо ми теж сьогодні, ой, такі закохані. А що, маємо право? Субота є субота. Тринадцять нуль одна в Україні.

0: Усі специфічні квіточки іронії відправила в бан, токсику у відносинах гальмує обох партнерів, але завдяки розлученню розбите серце здатне багато на що. Наприклад, його можна використати у творчості, як у крутому треку «If Only You» від Діноро, що послухаємо через 4-хвилинний кава-брейк.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
8: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

Гарві Пейджес, Діпло і Чарлі XCX треком Спайсі влаштували нам розкішну вечірку посеред білого дня, після якої нам потрібен ковток свіжого повітря. Справжнє дихання у нас з вами відкриється прямо зараз під соковитий стильний біт треку «Some Say» від АЛАР і «Дежавю», то далі продовження на «Новолайн».

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Неважливо, чи є у вас одяг від Луї Вітон чи Крістіан Діор, як у Мамасіт із цього сонячного хіта від Black Eyed Peas, Озуни, Джей Рей Соула. Головне, рівна спина, впевнений погляд і давай по газам. Якщо мені не вірите, то за малу паузу послухайте Парфенюка. Ілля Андрійович поганого не побажає.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. Запалює хітами.

гурділами та Олег Скрипка сонячним треком «Літо» довели, що гарячий пляжний вайб можна зловити навіть під кондиціонером. Робимо освіжаючу паузу на один раз лизнути морозиво, щоб за мить повернутися до нового навалу крутих треків. Обережно, 60 хвилин хітів у нас з вами попереду. Чотирнадцята година в Україні.

0: час весни як природного явища поки на паузі, а от весна Наталі Могилевська завжди в дії і дарує нам тепло і любов. Доброго суботнього дня вам, друзі. Мене звати Алекс Краша, і в цей день разом створюємо собі позитивний настрій, не зважаючи ні на що. Оригінальна Вікторія Ніро підхопить наш марафон за 4 хвилини треком «Алло, це хто?».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Увага! Соціальна реклама.
3: Прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Реклама, яка чіпляє.
3: Просимо пройти до найближчого укриття.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: відкрите звернення до тюремниці свого серця, трек Леонори пролунало від Чіва. Іноді ситуація дуже важко в житті змінити на краще, тож треба розслабитися і отримувати задоволення. Маємо, що маємо, або тумани. Наступний емоційний трек від М'яти і Хаса, що послухаємо за півтори хвилинки. Смачного, якщо дісталося обіду. Якщо ні, то вперед.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: пірнули ми з вами на самісіньке дно божевільних емоцій завдяки тріо Алок, Зіба і Португал Демен, їх треку «Dive into the Ocean». Але після цього необхідно на сушу, де все має крутитися під стильний біт Chester Page з треком «Twisted My Sobriety» через маленьку паузу.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Радіостейшн Нова Лайн.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Глибина музичного стилю. Це «Новолайн».

трек Friday від Райтона Найткроуліс і Мусафи та Хайпмен щойно зарядив нас потужним святковим настроєм і змусив забути про будь-яку рутину. Робимо вдох видихи і з новими силами вриваємось в наступну порцію свіжих музичних ритмів. П'ятнадцять 01 в Україні.

0: хвилювалися за долю щирих почуттів завдяки треку «Серце на кону» від Ваха, але за 4 хвилинки в етері ідеальний музичний захист, готовий берегти цей день від будь-яких життєвих негараздів. Трек «Save My Love» – просто космос від тріо Кайго, Халід і Гріфін.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Новолайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новалайн. Тримай свою лінію.

йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: Такого очікування від Лиги у композиції «До весни» від Фоми і Мандрів перейдемо до справжнього емоційного розпалювання. Ловимо меланхолійний, але шалено стильний і спокусливий кавер «Callous Whisper», який змушує серце битися частіше від солодких спогадів від Тобі Роуз, Алюрі і Ірек Найес. Замить далі.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: Шістнадцята година в Україні.
0: Головне в деталях.
2: Нідерланди готові прийняти спецтрибунал щодо Росії. У підсумковому комюніке саміту НАТО відзначить сильнішу позицію України на полі бою. Через рекордну спеку в низі американських міст скасували святкові заходи до Дня Незалежності США 4 липня. Світова атлетика залишила в силі відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Уряд Нідерландів погодився прийняти в країні спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Зеленський поінформував прем'єр-міністра Нідерландів про наслідки чергових російських ударів. Голова держави зазначив, що партнери висловили готовність робити кроки на захист життя, а протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами. Президент подякував за рішення уряду Єттена прийняти у себе повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Дипломати країн-членів Північно-Атлантичного альянсу розповіли, яким буде текст заяви лідерів країн НАТО у питанні підтримки України. У підсумковому комюніке саміту, що відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня, офіційно зафіксують зміну ситуації на полі бою на користь України та підтвердять, що будь-які переговори мають починатися з нинішньої лінії зіткнення. Джерела повідомляють, що саміт НАТО стане нагодою ще раз підтвердити військову і фінансову підтримку, яку союзники надають Україні. Через рекордну спеку в низі американських міст скасували або перенесли святкові заходи до Дня Незалежності США 4 липня. Про це пише Reuters. Найбільших змін зазнала святкова програма у Вашингтоні. Через температуру до плюс 38 градусів Цельсія, також прогнозований тепловий індекс до плюс 46 градусів, організатори скасували традиційний парад до Дня Незалежності. Тимчасово закрили великий американський державний ярмарок на Національній алеї, головний захід, який адміністрація президента Дональда Трампа організовувала в межах святкування 250-річчя США. У Філадельфії влада скасувала парад «Салют Незалежності», головну подію міських урочистостей, а у штатах Нью-Джерсі та Нью-Йорк, а також у Масачусетсі, не проводитимуть масові паради та не запускатимуть феєрверки. Рада світової легкої атлетики World Athletics залишила без змін санкції проти Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час засідання члени ради організації, що відбулося у форматі відеоконференції, розглянули можливі зміни до санкцій, які діють із березня 2022 року. Втім, World Athletics вкотре підтвердили рішення про недопуск російських і білоруських спортсменів, тренерів, офіційних осіб та іншого персоналу до міжнародних змагань. Президент World Athletics Себастьян Коу пояснив, що організація продовжує аналізувати ситуацію та розробила можливі сценарії повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних стартів, однак наразі підстав для пом'якшення санкцій немає.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
2: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23, на півдні подекуди не крапатиме та до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікується короткочасний дощ та до плюс 23. У столиці України місцями опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: самокритичність ще ніколи нікому не завадила. От співачці Ліді Лі, студіючи з треку «Незручна», це тільки на користь. Яскрава, стильна, гучна. Після зустрічі з такою буде що згадати. А потім може й заспівати «Ото була весна». Як дівчата з гурту «Мірамі», що завітають до етеру за 4 хвилинки далі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Алло!
5: Це служба порятунку нервів! Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: критика буває, що кавер краще за оригінал, але в цьому випадку гурт творчий зробив все для цього можливе. По відношенню хіта Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». А якщо до глибокого ліричного змісту додати потужне клубне звучання в стилі тех-хаус, то отримаємо хіт «Favor» від дуету «Fisher» і «Tune to Die», що послухаємо за півтори хвилинки.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: Якщо у когось в очах побачите блискавки, то пульбашки від шампанського лопаються в голові. А визначення для таких очей знайшов гурт Скрябін – шампанські очі. Якщо в себе помітите такі симптоми, то беріть приклад з Моаяда, що з'явиться у нас в етері за невеличку паузу із треком «Вилікуй».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Зараз дорожники активно ремонтують тротуар вздовж вулиці Сумської. Там вже оновили майже 2000 квадратних метрів пішохідної зони, і підготовчі роботи до асфальтування тривають далі. Крім того, поточний ремонт доріг та тротуарів зараз йде й на інших ключових артеріях міста, зокрема на проспекті Героїв Харкова та вулиці Вернадського. Паралельно бригади «Шляхрембуду» щодня дбають про належний санітарний стан міських доріг та пішохідних зон.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Якщо що, це Новолайн. Це Новолайн.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Rick and Bowman і Rudimental треком Human нагадали, що ми лише люди зі своїми слабкостями і вимагати від нас неможливого просто протизаконно. Знімаємо з себе обов'язки супергероїв, слухаємо новини від Вадима Гасанова, поки готується новий музичний розгін. Let's go, до нової години!
1: В Україні 17 година.

0: деталях.
1: Нідерланди готові прийняти спецтрибунал щодо Росії. У підсумковому комюніке саміту НАТО відзначить сильнішу позицію України на полі бою. Через рекордну спеку в низі американських міст скасували святкові заходи до Дня Незалежності США 4 липня. Світова атлетика залишила в силі відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уряд Нідерландів погодився прийняти в країні спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Зеленський поінформував прем'єр-міністра Нідерландів про наслідки чергових російських ударів. Голова держави зазначив, що партнери висловили готовність робити кроки на захист життя, а протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами. Президент подякував за рішення уряду Єттена прийняти у себе повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Дипломати країн-членів Північно-Атлантичного альянсу розповіли, яким буде текст заяви лідерів країн НАТО у питанні підтримки України. У підсумковому комюніке саміту, що відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня, офіційно зафіксують зміну ситуації на полі бою на користь України та підтвердять, що будь-які переговори мають починатися з нинішньої лінії зіткнення. Джерела повідомляють, що саміт НАТО стане нагодою ще раз підтвердити військову і фінансову підтримку, яку союзники надають Україні. Через рекордну спеку в низі американських міст скасували або перенесли святкові заходи до Дня Незалежності США 4 липня. Про це пише Reuters. Найбільших змін зазнала святкова програма у Вашингтоні. Через температуру до плюс 38 градусів Цельсія, а також прогнозований тепловий індекс до плюс 46 градусів, організатори скасували традиційний парад до Дня Незалежності. Тимчасово закрили великий американський державний ярмарок на Національній алеї. Головний захід, який адміністрація президента Дональда Трампа організовувала, в межах святкування 250-річчя США. У Філадельфії влада скасувала парад «Салют Незалежності», головну подію міських урочистостей, а у штатах Нью-Джерсі та Нью-Йорк, а також у Масачусетсі, не проводитимуть масові паради та не запускатимуть феєрверки. Рада світової легкої атлетики World Athletics залишила без змін санкції проти Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час засідання члени ради організації, що відбулося у форматі відеоконференції, розглянули можливі зміни до санкцій, які діють із березня 2022 року. Втім, World Athletics вкотре підтвердили рішення про недопуск російських і білоруських спортсменів, тренерів, офіційних осіб та іншого персоналу до міжнародних змагань. Президент World Athletics Себастьян Коу пояснив, що організація продовжує аналізувати ситуацію та розробила можливі сценарії повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних стартів, однак наразі підстав для пом'якшення санкцій немає.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23, на півдні подекуди накрапатиме та до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікується короткочасний дощ та до плюс 23, у столиці України місцями опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
0: Це Радіо Новолайн.
2: Я не

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо

0: Sentimental Халід треком All I Know виплакали всі сльози про те, як важко рахувати хвилини і чекати на дзвінок. В реальному житті на тому кінці дроту зазвичай сидить людина, у якої до вас питань нема, як у Вікторії Ніро, що продовжить наш етер за декілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам. +38 093 688 68 88. Или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Радіо Поки Хітів – це Нова Лайн.
10: Заряджаємо.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: почати зі знання від мама Ріки. Новинка з кишені дівчинського, але від хуліганки до няшної лялечки, як показує життя, один крок, і звучать тоді інші пісні. Прямо зараз Альона Маргалієва покаже інший бік відносин, де їх основою є питання «Хочеш?». Ну що ж, не будемо чекати, послухаймо.
1: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. Запалює хітами.

0: карі очі, про які співали хлопи з гурту «Столиця», настільки багатий на меланін, що захищає від ультрафіолету, але й має потужний магнетизм, перед яким важко встояти. Ну а що тут поробиш? Любов зла, така як є. За малу кава-паузу послухаємо трек з такою назвою від Тоні Матвієнко в супроводі діджея Зайця. Всім гарної суботи, продовжимо тут на онлайн.
1: Харків сьогодні.
2: Понад 600 тисяч квітів прикрасили Харків від початку року. Комунальники підбили підсумки благоустрою за перше півріччя. Більшість рослин, озеленювачі Харків-Зеленбуду виростили у власних теплицях. Крім того, на вулицях і в скверах міста висадили тисячі нових кущів та молодих дерев, зокрема сосен, дубів і кленів. Дбали фахівці і про комфорт містян, відремонтували сотні лавок та оновили дитячі і спортивні майданчики. Загалом від початку року комунальники виконали понад 1400 заявок від харків'ян щодо впорядкування парків та місць відпочинку.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.
11: Лінія хітового настрою.
10: Новалайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

0: Слушна порада від позитива. Свіжимо його треку «Не зупиняй вечірку». Для фіналу мого перебування в студії я, Алекс Краш, кажу вам па-па, бережіть себе і близьких. І не зупиняйте ваш позитив, так само, як і не зупиниться музика на нашій хвилі. Все, на все добре. Почуємося!
1: В Україні 18 година. Головне в деталях.
2: Нідерланди готові прийняти спецтрибунал щодо Росії. У підсумковому комюніке саміту НАТО відзначить сильнішу позицію України на полі бою. Через рекордну спеку в низі американських міст скасували святкові заходи до Дня Незалежності США 4 липня. Світова атлетика залишила в силі відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Уряд Нідерландів погодився прийняти в країні спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Зеленський поінформував прем'єр-міністра Нідерландів про наслідки чергових російських ударів. Голова держави зазначив, що партнери висловили готовність робити кроки на захист життя, а протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами. Президент подякував за рішення уряду Єттена прийняти у себе повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Дипломати країн-членів Північно-Атлантичного альянсу розповіли, яким буде текст заяви лідерів країн НАТО у питанні підтримки України. У підсумковому комюніке саміту, що відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня, офіційно зафіксують зміну ситуації на полі бою на користь України та підтвердять, що будь-які переговори мають починатися з нинішньої лінії зіткнення. Джерела повідомляють, що саміт НАТО стане нагодою ще раз підтвердити військову і фінансову підтримку, яку союзники надають Україні. Через рекордну спеку в низі американських міст скасували або перенесли святкові заходи до Дня Незалежності США 4 липня. Про це пише Reuters. Найбільших змін зазнала святкова програма у Вашингтоні. Через температуру до плюс 38 градусів Цельсія, також прогнозований тепловий індекс до плюс 46 градусів, організатори скасували традиційний парад до Дня Незалежності. Тимчасово закрили великий американський державний ярмарок на Національній алеї. Головний захід, який адміністрація президента Дональда Трампа організовує, в межах святкування 250-річчя США. У Філадельфії влада скасувала парад «Салют Незалежності», головну подію міських урочистостей, а у штатах Нью-Джерсі та Нью-Йорк, а також у Масачусетсі, не проводитимуть масові паради та не запускатимуть феєрверки. Рада світової легкої атлетики World Athletics залишила без змін санкції проти Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час засідання члени ради організації, що відбулося у форматі відеоконференції, розглянули можливі зміни до санкцій, які діють із березня 2022 року. Втім, World Athletics вкотре підтвердили рішення про недопуск російських і білоруських спортсменів, тренерів, офіційних осіб та іншого персоналу до міжнародних змагань. Президент World Athletics Себастьян Коу пояснив, що організація продовжує аналізувати ситуацію та розробила можливі сценарії повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних стартів, однак наразі підстав для пом'якшення санкцій немає.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23, на півдні подекуди накрапатиме та до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікується короткочасний дощ та до плюс 23. У столиці України місцями опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Лінія хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині.

Спеціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Харків сьогодні.
1: Харків та італійський Турин офіційно стали містами-партнерами. Мери Ігор Терехов та Стефан Лорусо підписали угоду про дружбу та співробітництво. Під час зустрічі очільник Харкова подякував італійським колегам за допомогу, зокрема за автобуси, які рятували жителів під час лютих зимових блекаутів. Своєю чергою мер Турина наголосив, боротьба українців – це захист свободи та демократичних цінностей всієї Європи. Нове партнерство передбачає тісну співпрацю у сферах транспорту, медицини, освіти, інновацій та відновлення міської інфраструктури. За словами Ігоря Терехова, ця угода принесе реальні практичні результати для харків'ян.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Нова Лайн.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський обговорив з Мерцем постачання ракет для Петріот. Франція повертає авіаносець Шарль де Голь з Близького Сходу. Український національний пантеон побудують у Києво-Печерській лаврі. Олександр Русик веде переговори щодо наступного бою з Вальдером. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем підтримку України, зокрема постачання ракет для систем «Петріот». Також президент поінформував канцлера про ситуацію на фронті, про перебіг бойових дій та наявні результати. Зокрема, Зеленський спростував захоплення Росією Костянтинівки. Кабінет міністрів визначив місце для українського національного пантеону. Його планують побудувати на території національного заповідника Києво-Печерська лавра у Києві. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Уряд доручив підготувати концепцію пантеону та обговорити її з експертами і громадськістю. Проєкт фінансуватимуть з держбюджету та інших джерел, які дозволяє законодавство. Український інститут національної пам'яті спільно з Міністерством закордонних справ складуть перелік видатних діячів, яких можуть перепоховувати на території пантеону. Йдеться також про українців, похованих за кордоном. Французький атомний авіаносець Шарль де Голь, розгорнутий на Близькому Сході, залишає регіон та повертається у середземноморський порт Тулона. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Франція розгорнула на Близькому Сході засоби розмінування, зокрема два тральщики, разом із двома фрегатами та одним літаком патрулювання морських акваторій. Ці сили у співпраці з партнерами готові сприяти повному відновленню судноплавства в Ормузькій протоці. Макрон також зазначив, що підписання меморандуму про порозуміння між Сполученими Штатами та Іраном є важливим кроком на користь регіональної стабільності, зокрема завдяки повторному підтвердженню свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що разом із дружиною мають вдома запаси на випадок війни. Про це він розповів в інтерв'ю Der Spiegel. Відповідаючи на запитання, чи підготувався він особисто до можливих кризових ситуацій, міністр сказав: «Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечувати себе їжею кілька днів, передусім ми подбали про достатній запас води». Пісторіус також пояснив, чому часто говорить про готовність до війни. Він зазначив, що хоче змусити людей усвідомити загрози. Проте його позиція не змінилася. Бундесвер готується до оборонної війни, щоб ніхто не наважився напасти на Німеччину. Для цього німці, зокрема, активно впроваджують технології безпілотників, переймаючи бойовий досвід України. Пісторіус також наголосив, що війна, можливо, увійшла у вирішальну фазу, тому Німеччина вже готує близько 12 мільярдів євро у межах нового пакета допомоги НАТО. Чинний об'єднаний чемпіон світу з боксу українець Олександр Русик веде переговори щодо наступного бою з Діонтеєм Вайльдером, який має відбутися у Сполучених Штатах. Про це повідомляє BBC Sport. Нагадаємо, раніше Усик повідомив, що звільняє усі титули в надважкій вазі. Водночас українець заявив, що не йде зі спорту та назвав ім'я суперника, з яким хоче провести останній танець. Це саме Вайльдер. Співачка Мадонна випустила свій 15-й студійний альбом «Confessions 2». Це продовження альбому 2005 року. Про це повідомляє Білборд. Зірка поп-музики у співпраці з продюсером альбому Стюартом Прайсом зосередилася на диско, електрониці, синтезаторній музиці та денс-попі. Продовження альбому 2005 року включає 16 треків та низку колаборацій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23, на півдні подекуди накрапатимете до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікується короткочасний дощ та до 23 тепла, у столиці України місцями опади, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Лінія хітового настрою.

Запам'ятаємо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов закликав міжнародних політиків приїхати до України та на власні очі побачити наслідки війни для українських міст і людей. Під час брифінгу для італійських ЗМІ він наголосив, що лише особистий досвід дозволяє зрозуміти реальну ціну війни. Ігор Терехов зазначив, що досвід життя під обстрілами неможливо передати словами, а політики, які толерують війну, змінили б свою позицію, якби побачили її наслідки. Він також підкреслив важливість міжнародної підтримки та правдивого висвітлення подій в Україні.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. А якщо цього дня грім гримить, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо!

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський обговорив з мерцем постачання ракет для «Петріот». Франція повертає авіаносець «Шарль де Голь» з Близького Сходу. Український національний пантеон побудують у Києво-Печерській лаврі. Олександр Русик веде переговори щодо наступного бою з Вальдером. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем підтримку України, зокрема постачання ракет для систем «Петріот». Також президент поінформував канцлера про ситуацію на фронті, про перебіг бойових дій та наявні результати. Зокрема, Зеленський спростував захоплення Росією Костянтинівки. Кабінет міністрів визначив місце для українського національного пантеону. Його планують побудувати на території національного заповідника Києво-Печерська лавра у Києві. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Уряд доручив підготувати концепцію пантеону та обговорити її з експертами і громадськістю. Проєкт фінансуватимуть з держбюджету та інших джерел, які дозволяє законодавство. Український інститут національної пам'яті спільно з Міністерством закордонних справ складуть перелік видатних діячів, яких можуть перепоховувати на території пантеону. Йдеться також про українців, похованих за кордоном. Французький атомний авіаносець «Шарль де Голь», розгорнутий на Близькому Сході, залишає регіон та повертається у середземноморський порт Тулона. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Франція розгорнула на Близькому Сході засоби розмінування, зокрема два тральщики, разом із двома фрегатами та одним літаком патрулювання морських акваторій. Ці сили у співпраці з партнерами готові сприяти повному відновленню судноплавства в Ормузькій протоці. Макрон також зазначив, що підписання меморандуму про порозуміння між Сполученими Штатами та Іраном є важливим кроком на користь регіональної стабільності, зокрема завдяки повторному підтвердженню свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що разом із дружиною мають вдома запаси на випадок війни. Про це він розповів в інтерв'ю Der Spiegel. Відповідаючи на запитання, чи підготувався він особисто до можливих кризових ситуацій, міністр сказав: «Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечувати себе їжею кілька днів, передусім ми подбали про достатній запас води». Пісторіус також пояснив, чому часто говорить про готовність до війни. Він зазначив, що хоче змусити людей усвідомити загрози. Проте його позиція не змінилася. Бундесвер готується до оборонної війни, щоб ніхто не наважився напасти на Німеччину. Для цього німці, зокрема, активно впроваджують технології безпілотників, переймаючи бойовий досвід України. Пісторіус також наголосив, що війна, можливо, увійшла у вирішальну фазу, тому Німеччина вже готує близько 12 мільярдів євро у межах нового пакета допомоги НАТО. Чинний об'єднаний чемпіон світу з боксу українець Олександр Русик веде переговори щодо наступного бою з Діонтеєм Вайльдером, який має відбутися у Сполучених Штатах. Про це повідомляє BBC Sport. Нагадаємо, раніше Усик повідомив, що звільняє усі титули в надважкій вазі, водночас українець заявив, що не йде зі спорту та назвав ім'я суперника, з яким хоче провести останній танець – це саме Вайльдер. Співачка Мадонна випустила свій 15-й студійний альбом «Confessions 2». Це продовження альбому 2005 року. Про це повідомляє Білборд. Зірка поп-музики у співпраці з продюсером альбому Стюартом Прайсом зосередилася на диско, електрониці, синтезаторній музиці та денс-попі. Продовження альбому 2005 року включає 16 треків та низку колаборацій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 липня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі плюс 23, на півдні подекуди накрапатимете до плюс 25 градусів, на заході також трохи дощитиме, на термометрі плюс 21 максимально. На сході очікується короткочасний дощ та до 23 тепла, у столиці України місцями опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 22 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо!

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
6: Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн.
1: Якщо що.

0: Новалайн.
1: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з музичними релізами. Сьогодні на огляді ідеальна композиція для літніх вечорів. Принаймні, так стверджує її виконавиця Маша Кондратенко. Музробота має назву «Гірко, але з медом» і фактично розповідає про перші етапи закоханості, коли всі думки лише про одну людину. Це дуже сучасна танцювальна композиція, можна навіть сказати зухвала. Щось новеньке у репертуарі Маші Кондратенко? Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Навіть у бочці дьогтю знайдеться та сама ложка меду. Щоб наче й гірко, але з медом. Приблизно так про закоханість співає Маша Кондратенко, широко відома своїм гітом «Ванька, встанька». До слова про її творчість, днями співачка релізнула дуетну роботу з Володимиром Дантесом. Кажуть, епічно. Але про це у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. Скоро почуємось на хвилі Nova Line.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько.
2: Залишайтесь в укритті, збігайтесь потім та порядок.
1: Сьогодні ми послухаємо казку, яка має назву, вона українська, народна. Дві кізочки.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Дві маленькі кізочки пішли в ліс. А щоб туди попасти, треба перейти річечку. Міст був старий, з дірками. І кізочки, коли йшли по ньому, дуже боялися, щоб не впасти вниз. Обережно ступаючи, вони підходили до берега. Ненароком одна подивилася вниз.
3: О, горе!
1: На неї дивилося з води велике чудовисько. Кізочка швидко показала йому ріжки. Чудовисько теж показало знизу ріжки. Вона посварилася йому ніжкою. Чудовисько теж посварилося.
3: Аха!
1: Злякалася кізочка і сказала своїй сестричці:
3: «Тікаємо звідси, тут щось таке страшне сидить».
1: І вони чимдуж дременули назад додому. «Ніколи більше не підемо в ліс пастися. В ріжці сидить зле і страшне чудовисько. Скаржилися вони своїй мамі. Мої діти, а ви до нього засмійтеся!» Почала вона, діточок. Кізочки знову прийшли до мосту. От, вони подивилися вниз. З води на них дивилися дві кізочки. Вода була спокійна, і все добре було видно. Тоді сестрички зрозуміли, що то були вони самі. З тих пір вони ходили пастись в ліс і щоразу дивились з мосту у воду. Завжди нам хочу. Веселилися, показуючи всякі фокуси.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Один все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні, кізочками, щоб не бути. Мозик не забудьте увімкнути. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Увага! Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:00.

to Ibiza, from Ibiza to San Tropez, from San Tropez to Miami.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова.
2: Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати. Ходити за кавою чи по каву?
1: Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти.
2: А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву.
1: Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.